0: Du lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Jón Sigurd Johannesen lesur nú úr evangelionum eftir Johannes.
1: 16. kapítul. Hetta hef ég talað til tykkara fyrir að tíð ekki skulu fá mein búa. Þær skulu kæra tykkun út úr samkomi húsnum. I at hans stund kemur tøy kvart han som drepur tykkun skal halda at han veitir gode eina durskan. Og hetta gera tær er tøy at tær kvarti kjenna fægirin etla me. Men hetta hef ég talað til tykkara fyrir að tíð tøy hans stund kemur skulu minnast at eg hef sagt tykkun til. Men hetta segi tykkun ikkje av fyrstu tøy vi te at eg vær kja tykkun. Men nu fer eg bostur til hansara som sendi meg, og ungen tykkara spyr meg hver fyrst du. Men at tøy at eg hef tala hetta til tykkara hefur sorg fyllt hjarta tykkara. Men eg segi tykkun sannleikan, te er tykkun að gagne at eg fer bostur. Tøy at fer eg ikkje bostur, kjemur talsmaðurin ikkje til tykkara, men fer ég bústur skal ég senda hann til tykkara. Og tá hann kemur skal hann samföra heimin synd og rattvísi og dóm. Synd er tói að það ekki tryggva á mig, rattvísi er tói að þau færa til færin og tíð sötja mig ekki langur. Men dóm er tói að höfdingin í hessum heimi dömdur. Enn hef ég nekva að segja tykkun, men tíð eru ekki mentir að bera til hann Men tøy han kemur sannleikans anden, tøy skal han vela ja tikkun til allan sannleikan. Tøy at han skal ikkje tale av seg sjolvun, men hvert som han høyrer skal han tale, og tøy som skal koma skal han kun gjøre tikkun. Han skal dyrmeta meg, tøy at han skal teka av munnen og kun gjøre tikkun. Alt tøy som fægiren hever mutt, tøy sier at han teker av munnen og kun gjøre tikkun. Lutla stund og tíð søkja mig ikki langur og aftur lutla stund ta skulu tíð søkja mig. Ta sættu nekra lærusveinan hansara hvor vi annan. Hvað hetta som man sigur vi okkun? Lutla stund og tíð søkja mig ikki og aftur lutla stund og tíð skulu søkja mig. Og eg færi til fægirin. Ta sættu tøy, hvað hetta som man sigur lutla stund? Vi skilji ikki hvað han talar. Jesus visste at her atla var spyrji han, og han segi vitt her, det hetta tidsskifte år tikkara mittlun, det segi lutla stund og tid sutja mi ikkje, og atur lutla stund og tid skulu sutja mi. Sannelig, sannelig, sige tikkun, tid skulu grata og emka tikkun, men heimeren skal fegnast. Tid skulu vera sorgarbunner, men sorgtikkara skal vera vend til gleði. Konan som skal eiga badn hefur sorg, tøy að tøymi hennara komin, men tøy hún hefur ott badnum, kemur henni ikkje langur neginna og í hú fyrir gleginna eða en menneska fødd í heimin. Æsni tíð hefa tøy hann sorg, men eg skal sutja tykkun attur, og tøy skal jasta tykkara gleast, og öngin skal tega glegi tykkara frá tykkun. Og tann degin skulu tøy ikkje spyrja mig neka. Sannelega, sannelega, sige tykkun, Hver tid så bia færgeren det skal han djeva tikkun og i navne munum. Hier til hava tid ondse bia og i navne munum. Bia og tid skulle fua, fyrir a glede tikkara kan vera fullkomen. Hette vi tala til tikkara og luknelsum. Tan stund kjemur, ta i ikkje langur skal tala til tikkara og luknelsum, men bænt fram kunnkjera tikkun færgeren. Tann degin skulu tid bia og i navne munum, og eg sigi tykkun ikkje at eg skal bia fægirin fyrir tykkun. Tøy að fægirin sjálfur elskar tykkun, eg tøy að tid hafa elskar meg og trú at eg gingin út frá fægirnum. Eg gingin út frá fægirnum og eg komin í heimin. Eg færi úr heiminum aftur og færi til fægirin. Lærusveinar hansar að sia, sui, nú tala tú bænt fram, og sigur ondse luknelse. Nú vita vit at tú vast allt, og at her ikkje tørvar at negar spyr til. Tess vegna tryggva vit at tú ert komin fra gode. Jesus svera i taimun, nú tryggva tid. Så i tann stund kjemur, og langu komin, ta i tid skulle spia sumtur, kvör til sutt, og leda meg vera einsamallan etter. Tó ikkje einsamallur tí at fægirin við mér. Hetta havi eg tala til tykkaran til þess at tíð skulle hava frí og í mér. Og í heimunum hava tíð trongt, men hava gott trest, í hava vunni sigur av heimunum. Seijandi kapitul. Hetta tala Jesus og han lytti upp eigun sunnum til himmalin og segi, Fægir, tøymen komin, gjer son tøyn durmettan til þess að sonurinn skal durmeta til. Eins og tú hefur givið honum vald og öllum holdum til þess að hann kan gefa öllum tæmum som tú hefur givið honum efitt lúf. Men hetta eitt efja lúfin að hæri kenna til hinn eina sanna gút og þann som tú sendi Jesus Krist. Ég hefði durmet til að jörunum við að fullföra þann gerning som tú fekst með að gera. Og gjer tú nú með durmetan fægir tjátt her við þarri durd som ég hegi tjátt her og erinn heimirinn verð hýl. Ég hefði uppenbera nántut fyrir tæm og mannum som tú gafst með úr heimunum. Þær voru tvinnir og tú gafst með þær og þær hefði varvætt úrtut. Nú vita þær að allt som tú hefði givið mér frá þær. Tví að orðinu som tú gafst mér hef ég givið tæmun og þær hafa tíði vitt tæmun og þær hafa sanna til fullnar að ég komin frá þær og þær hafa trú að þú hefur sent mig. Ég býi fyrir tæmun, ikkje fyrir heimunum býi, men fyrir tæmun som tú gafst mér tví að þær tvinnir. Og allt mútt tutt og tutt mútt og ég vorin durmettur í tæmun. Og ég ikkje langur í heimunum, men þær í heimunum og ég komi til tún. Heila ég fægir varvæ þær í náni túnum som tú hefur givið mér til þess að þær mig að vera ett, eins og vít. Þá ég verðsja heimun varvæ þær í náni túnum som tú hefur givið mér og ég varði þær og öngin þar að glæta íst utan glætanar sonurinn fyrir að skriften skulle gengi út. Men nú kom ég til tún og hetta tali í heimunum til þess að þær skulle hafa gleði vina fullkomna og í sér sjálfum. Ég hefði givið tæmun orðtutt og heimurinn hefur hetta þær eða því að þær ekki á heimunum eins og ég ekki á heimunum. Ikki býi ég að þú skal taka þær bústur úr heimunum men að þú skal varvæta þær frá því illa. Þær ekki á heimunum eins og ég ekki á heimunum. Halga þær sannleikanum og tutt í samleiki. Eins og tú hefur sendt mig í heiminn, svoleiðis hef ég eisni ég sendt þær í heiminn. Og ég helgi mig sjálfan fyrir þær til þess að þær eisni skulle vera halgægir í samleika. Men ég býi ekki eina fyrir hessum, men eisni fyrir tæmun som fyrir orðtarra fer að tryggva mig, að þær allir mig að vera ett, að eins og tú fægir eftir mér og ég í þær, Þær æsni mig veru í okkun til þess að heiminni skal tryggva að tú hefur sent mig. Og durduna som tú hefur givið mér hef ég givið tæmun til þess að þær mig að vera ett, eins og vít og ett. Ég í tæmun og tú í mér til þess að þær mig að vera fullkomlega samændir til ett, til þess að heiminni maður sanna að tú hefur sent mig og að tú hefur elskat þær eins og tú hefur elskat mig. Fægir ég vil að þær som tú hefur givið mér æsni skulle vera tjá mér her som ég til þess að þær mig að skúa durdmúina som tú hefur givið mér, því að tú hefur elskat mig varinn heimurinn verð grundaður. Rattvísi fægir og heimurinn hefur ekki kjent þig, men ég hefði kjent þig og hessir hefa sanna að tú hefur sent mig. Og ég hefði kunngjört heimur nántutt og skal kunngjera þig, til þess að kærleikin som tú hefur elskat mig við skal vera í tæmun og í tæmun. Og að tjandri kapitul. Tó Jesus hegi sagt þetta, gekk hann út við lærusvænum svinun og yfir lötin Kedron, her som en urstagerur ver, som hann fór inn í og lærusvæna hansara. Men æsni Júta som sveik hann kjendi stegin, því að Jésús verð ofta komin saman her við lærusvænum sínum. Þá tók Júdas vaktarmennar og nekrar svænar frá höfusprestunum og fariseernum vissar og kemur hér við kindlum og lampun og vopnum. Ta Jesus nu visste allt som koma skuld iver han, gick han fram och säger vitt här, kvörjun leida tid efter. Ta här svära av honom, efter Jesus ur Nazaret. Jesus säger vitt här, ta er i en. Men eisne Judas som sveik han, stå här tjadaimon. Ta i han och säger vitt här, ta er i en. Hoppa ut här attur efter hälle och fotlott ligärar. Han spurde tær då attur kvörjun leida tid efter, men tær sött hon efter Jesus ur Nazaret. Jesus svärar igen, I have sagt tikkun at det I en. Det da mer til leida efter, så lät I hesar færa. Til dess at det året skulle genge ut som han hei sagt, I misti ongan av taimun som tu hever givet mer. Simon Petur som hei svör, bra tui nu og slå tænaran til høvesprestenun og høgde av honun høgra øyra. Men navnet av tænaranun var Malkus. Ta seg Jesus vid Petur, stikk svøre og sluranar. Skal I ikkje drekka skalana som fægiren hiver givet mer? Vaktarmennene og høvesmævaren og tænaranir til jødunun tog hun og Jesus og bundu han. Og tar fördu han fyrst til Annasar, tog at han var verfægir Kaifasar som var høvesprestur til Åre. Men det var Kaifas som hei givet jødunum til Rå, at det var ganglitt at ein mævur døgje fyrir fölkje. Men Simon Petur fyldi at han av Jesus og ein annar lærosveinur. Men tann lærosveinurinn var kunnigur vi høvesprestin, og han fór saman vi Jesus inn i gæren til høvesprestinum. Men Petur var standande utanfyrre vid dittnar. Ta fór hin lærosveinurinn ut, som kunnigur var vi høvesprestin, og tala I vid dúraternina og førde Petur inn. Dúraternan sigur ta vi Petur, tú ikkje eisni ein av lærosveinunum til hesum manni? Han sigur, ikkje I tja. Men tænarenir og sveinanir stóu her utanum en kola eld som der hattu kynnt, tog at kalt vær og vermdu sig. Men eisne Petur stóu tja daimun og vermdu sig. Høvusprestrin spurði nu Jesus om lærosveinar hansara og om læro hansara. Jesus vera I honum, I hefði tæla uppenbærliga fyrir heiminum, I hefði alltaf lastu í samkomihúsun og í haldjudómunum her som allir jötanir koma saman, og í London hefði öntsi tæla. Hví spyrst þú mig? Spyr þær som hefði horst hvað I hefði tæla til þæra, svo í þær vita hvað I hefði sagt. Men nú tói hann segi þetta, gaf ein af sveinunum som tjóðstó, Jésúsi högg að kinn og segi, Sværa til sólægis høvusprestinum. Jesus sværa I honum, hef ég tala illa, ta prekkfæja til ég illt, men hef ég tala vel, hví slart hún mig. Annars sendi hann jú bunnan til Kaifasar høvusprestin. Men Simon Petur stó og vermdi sig. Ta sötu þar vi hann, ekki sjæsni tjú ein av lærosveinum hansara. Han nokta í og segi, ikkje ég tjá. Ein av tænaren undir høvusprestunum, ein skilmævur hansara, som Petur hei högt øyre av, sigur, sa til ikkje I ústagærenun sama vi honum. Ta nokta I Petur attur, og I sama bíle gól hænin. Ta föran nu Jesus fra Kaifasen til landshövdinga borgina, men ta ver tullju av mottene, og sjálfur fóru tar ikkje inn I borgina, til þess at tar ikkje skuldu gerast óreinir, men kundu etta påskalampe. Pilatus fór tøy út til tarra og sigur hverja klæfu föra tíð móti hesum manni. Tær sværa og sötu vi hann, ver hann ikkje en illgirar mævur, tå høydu við ikkje veru komnir til tóin vi honum. Pilatus segi tå vittar, tætje tíð hann og dømi hann etter lov tikkara. Jødane sötu vi hann, okkun ikkje löft að tega negra mann av lúiðu. Tói að Jesu orð skuldu genga út sum hann segi, tói hann kunngjörði hvern degi hann skuldu dodja. Pilatus fór tó innatur í borgina og hann kallaði Jesus til sín og segi við hann, ert þú kongur jötana? Jesus sveraði, sigur þú hætti á þar sjálfun eðla hefði ærið sagt þær til ummi? Pilatus sveraði, ég þá jöti? Folk tutt og høvusprestaner hava finnji mar til. Hvad hefur du gjørst? Jesus færa ég, rúiðu mútt ikkje av hesson heime. Vær rúiðu mútt av hesson heime, þá hafðu sveinar múinir strust fyrir mér til þess að ég ikkje verð gífin upp til jöðanar. Men nú er rúiðu mútt ikkje heiðanir. Pilatus segir þá við hann, men svo ert þú kongur kostinni. Jesus færa ég, svo som þú sigur, ég kongur. Til þess ég föttur og til þess kom ég heimin að ég skal vitna sannleikan. Ein og hvör som af sannleikanum høyrir rödd múina. Pilatus sigur við hann, hvert sannleiki? Og þá hann sagt þetta, fór hann útattur til jötanar og sigur við þær, ég finn ég onga sök tjó honum. Men þeir sigur tjá tikkun eða ég sleppi tikkun einun leysun postjinar. Vilja þeir nú að ég skal sleppa tikkun konju jötana leysun. Þær rópa út á attur og sötum, nei, ekki honum, men Barabasi. Men Barabas ver rånsmævur.
0: Vi tar til Jón Sigurd Johannesen, lesa ur evangelionan etter Johannes.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Jón Sigurd Johannesen lesen av ur evangelionon etter Johannes.
1: 16. kapitel. Hette har vi tala til tikkaren fyrir at tid ikkje skulle få mein boa. Tær skulle køyra tikkun ut ur samkom i husnum. I at hans stund kjemur ta i kvart han som dreper tikkun skal halta at han veitir gode eina durskan. Og hetta gjerra tær av tog at tær kvartje kjenna fægiren etla med. Men hette har vi tala til tikkaren fyrir at tid ta i hans stund kjemur skulle minnast at i hava sagt tikkun til han. Men hetta segir tikkun ikkje av fyrstu tui við þeir að ég verð kja tikkun. Men nú fer ég bústur til hans særa som sendi mig og öngin tikkara spýr mig hver festu. Men að tui að ég við tala þetta til tikkara hefur sorg fyllt hjarta tikkara. Men ég segir tikkun sannleikan, þegar tikkun að gagna að ég fer bústur. Tui að fer ég ikkje bústur, kemur talsmæðurinn ikkje til tikkara, men færri bústur skal ég senda hann til tikkara. Og tá hann kemur skal hann samføra heiminn synd og rattvísi og dóm. Synd er tói að það ekki tryggva á mig, rattvísi er tói að þau færi til færin og tíð svo gjemi ekki langur. Men dóm er tói að höfdingin við hessum heimi dömdur. Enn hef ég nekva sig að tikkun, men tíð eru ekki mentir að bera til hann Men tá hann kemur sannleikans andin, tá skal hann vela í atikkun til allan sannleikan. Tí að hann skal ikki tala av sér sjálfun, men hvað sum hann høyrir skal hann tala, og tað sum skal koma skal hann kunngjera atikkun. Hann skal dýrmeta mig, tí að hann skal taka av mínum og kunngjera atikkun. Allt tað sum fægirin hevur mutt, tí segi eg at hann tekur av mínum og kunngjer atikkun. Lutla stund og tíð suðja mig ikki langur og aftur lutla stund tá skal og tíð suðja mig. Tá sat hon ekra lærusveinan hansara kvör við annan. Hvað hetta sum man sigi við okkum? Lutla stund og tíð suðja mig ikki og aftur lutla stund og tíð skal og suðja mig. Og er færi til færirin. Tá sat tøy hvað hetta sum man sigur lutla stund. Við skilji ikki hvað hann talar. Jesus visste at her atla var spyrji hann og hann segi vitt her, det hetta tidsskifte år tikkara mittlun, det segi lutla stund og tid suðja mig ikkje, og atur lutla stund og tid skulu suðja mig. Sannelega sigi tikkun, tid skulu gráta og emka tikkun, men heimurinn skal fegnast. Tid skulu vera sorgarbunnir, men sorgtikkara skal vera vend til gleði. Konan som skal eia batn hefur sorg, tói að tói mi hennar eir komin, men tói hann hefur ott batn, kemur henni ikkje langur neginna og í hú fyrir gleginna eða en menneska född í heimin. Æsni tíð hefa tóa nú sorg, men ég skal suðja tíkon attur og tóa skal jasta tíkara gleiast og öngin skal tega gleði tíkara frá tíkon. Og tann degin skulu til ikkje spyrja mig neka. Sannelega sigi tíkon, Hver tid så bia færgeren det skal han djeva tikkun ui navne munum. Hier til heva tid åndsje bia ui navne munum. Bia og tid skulle fua, fyrir jeg glede tikkara kan vera fullkomen. Hette vi tala til tikkara ui luknilsum. Tann stund kjemur, ta i ikkje langur skal tala til tikkara ui luknilsum, men bænt fram kunngjera tikkun færgeren. Tann degin skulle tid bia i navne munum, og ég sigi tikkun ikkje at ég skal bia færgeren fyrir tikkun. Tui að færgeren sjálfur elskar tikkun, eða tui að tid hafa elskar mig og trú at ég gingin út frá færgernum. Ég gingin út frá færgernum og ég komin í heimin. Ég færri úr heiminum attur og færri til færgeren. Lærusveinar hans að sigja, sui, nú tala tjú bænt fram, og sigir ondje luknelse. Nú vita vid at du vast allt, og at her ikkje tørvar at negar spyr til. Tess vegna tryggva vid at du komin fra gode. Jesus sværa i taimun, nú tryggva tid. Så i tann stund kjemur, og langu komin, ta i tid skulle spia sumtur, kvör til sutt, og leta meg vera einsamallan etter. Tó jeg ikkje einsamallur, tó at fægirin vinn mer. Hetta vi tala til tykkaran, til tess at hitt skulle hava fri og I mer. Og I heimunun hava tid trångt, men hava gott trest, I hava vunne sigur av heimunun. 16. Kapitel Hetta tala Jesus, og han lytti upp eion søgnun til himmalen og segi, Fægir, tøymen komin, gjer son tøyn durmettan, til þess að sonurinn skal durmeta til. Eins og tú hefur gifi honum vald og öllum holdin, til þess að hann kan gefa öllum tæmun som tú hefur gifi honum efitt lúf. Men hetta eitt efja lúfin, að hær kenna til hinn eina sanna gút og hann som tú sendi Jesus Krist. Í hefur durmeti að jörunum við að fullföra þann gerning som tú fekst með að gera. Og gjer tú nú með, dúr mettan fægir, tja þær við þarri durd sum í hegi tja þær og arinn heimirinn verð hýl. Í hef við uppenbera nántut fyrir tæm og mannun sum tíu gafst mér úr heimunum, þær voru tvinir og tíu gafst mér þær og þær hefa varvætt úr tutt. Nú vita þær að allt sum tíu hefur gífi mér frá þær. Tví að orinu sum tíu gafst mér hef við gífi tæmun og þær hefa tíu vitt tæmun og þær hafa sanna til fullnar að ég komin frá þær, og þær hafa trú að þú hefur sent mig. Ég býi fyrir tæmun, ikkje fyrir heimunum býi ég, men fyrir tæmun som þú gafst mér, því að þær tvínir. Og allt mútt tutt, og tutt mútt, og ég vorin durmettur í tæmun. Og ég ikkje langur í heimunum, men þær í heimunum, og ég komin til tvín. Hæla ég fægir varva í tær og náinu tøynun som tú hefur gífi mér til þess að tær mig að vera ett, eins og vít. Tá ég verðsja tæmun varva í tær og náinu tøynun som tú hefur gífi mér og ég varði tær og öngin tær að glæta íst utan glætana sonurinn fyrir að skriftin skuldi gengi út. Men nú kom ég til tøyn og hetta tali ég í heimunum til þess að þær skulle hafa gleði vina fullkomna og í sér sjálfum. Ég hefði gífið þær mun orðtutt og heimurinn hefur hættat þær eða því að þær ekki eru á heimunum eins og ég ekki eru á heimunum. Ekki býi að þú skal taka þær bústur úr heimunum, men að þú skal varvæta þær frá því illa. Þær eru ekki á heimunum eins og ég ekki eru á heimunum. Halga þær í sannleikanum, orðtutt í sannleiki. Eins og tú hefur sendt mig í heimin, svoleiðis hef ég eisni ég sendt þær í heimin. Og ég helgi mig sjálfan fyrir þær, til þess að þær eisni skulle vera halgægir í samleika. Men ég býi ekki eina fyrir hessun, men eisni fyrir tæmun som fyrir orðtarra fer að tryggva mig, að þær allir mig að vera ett, að eins og tú fægir erstu í mér og ég í þær, þær eisni mig að vera í okkun, til þess að heimurinn skal tryggva að þú hefur sendt mig. Og durðuna som þú hefur gífi mér hef ég gífi tæmun til þess að þær mig að vera ett, eins og vít ett. Ég í tæmun og þú í mér, til þess að þær mig að vera fullkomulega samændir til ett, til þess að heimurinn maður sanna að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskat þær eins og þú hefur elskat mig. Fægir ég vil að þær som tú hefur gífi mér eisn skulle vera tjá mér her som ég til þess að þær mig að skúa durd múina som tú hefur gífi mér, því að tú hefur elska mig og arinn heimurinn verð grundaður. Rattvísi fægir og heimurinn hefur ekki kjent til, men ég hefði kjent til og hessir hefa sanna að tú hefur sent mig. Og ég hefði kunngjört heimur nántutt og skal kunngjera til til þess að kærleikin som þú hefur elskað með við skal vera í tæmun og í tæmun. 18. Kapitel Þá Jesus hefði sagt þetta, gekk hann út við lærusvænum sunnum og yfir lökin Kedron, her som en úrstagerur ver, som hann fór inn í og lærusvænar hansara. Men æsni Jútas som sveikan kendi stegin, tí að Jesus var ofta komin saman her við lærusvænum sunnum. Tá tók Jútas vaktarmennar og nekrar svænar frá höfusprestunum og fariseernum vissar og kemur hér við kindlun og lampun og vopnun. Ta Jesus nu visste allt som koma skuldi yfir hann, gekk hann fram og segi vitt hær hverjun leida tid etter. Þær sværa honum etter Jesus segjur Nazaret. Jesus segi vitt hær til er í ég. Men æsni Judas som sveik hann stó her tja dæmum. Ta hann og segi vitt hær til er í ég, hópa og tar attur etter hæle og fullu til gjærar. Han spurði þær þá aftur hverjum leita þitt eftir, men þær söttu eftir Jésusu úr Nazaret. Jésus sveraði, ég hafi sagt ykkun að þið í ég. Það þá mér til leita eftir, svo leti hésar færa. Til þess að það orði skuldi gengi út sem hann hegi sagt, ég misti ongan á tæmun sem þú hefur gífi mér. Simon Petur som hegi svör, Brat hui nu og slá tænaran til høvesprestunum og högdi av honum högra øyra. Men navni av tænaranum var Malkus. Ta segi Jesus vi Petur, stikk svöru og slúranar. Skal ég ekki drekka skalana som færin hefur gífi mér? Vaktarmenninir og høvesmævurinn og tænaranir til jötunum tókun av Jesus og bundu hann. Og tar fördu hann fyrst til annarsar, tog att han var verfäger Kaifasar som var högårdsprestor till Aare. Men det var Kaifas som hade givit jötunum till Roa att det var gangligt att ein mävor döje för det följtje. Men Simon Petur fyllde att han av Jesus och en annan lärosvainor. Men han lärosvainoren var kunnigur vid högårdspresten och han får samman vid Jesus in i gären till högårdsprestenom. Men Petur var standande utanfyrre vid dittnar. Ta for hin lærosveinaren ut som kunne gjøre vær vid høvesprästen og tala i vid oraternerna og førte Petur inn. Doraternan sier ta vid Petur, du ikkje eisen i ein av lærosveinaren til hesson mannen? Han sier, ikkje i tja. Men tænaraner og sveinaner stod her utanom en kåla eld som der hadde kjent, tog jeg kalt vær og værmte seg. Men eisne Petur stod tja dæmon og værmte seg. Høvesprestren spurte nu Jesus om lærosveinar hansara og om læro hansara. Jesus sværa i honom, I hefði tala åpenbærlige fyrir heimenon, I hefði alltid last i samkomihusen og i haldjedomunum, her som allir jødanir koma saman, og i London hefði ønske tala. Hvor spyrst du med? Spyr þær som hefa horst hvað ég hefði tala til þærra, svo ég þær vita hvað ég hefði sagt. Men nú tói hann segi þetta, gaf ein af sveinunum som tjóðstó, Jésusi högg að kinn og segi, sverra tú sólægis höfusprestunum. Jésus sverra í honum, hef ég tala illa, ta prekkfæja til ég illt, men hef ég tala vel, hví slart þú mig? Annars sendi hann nú bunnan til Kaifasar, höfusprestin. Men Simon Petur stó og vermdi sig. Ta söttu þar vi hann. Ertu kjæstnu tjú, ein av lærosveinum hansara. Han nokta í og segi, ikkje í tja. Ein av tænaren undi höfusprestinun, ein skilmeur hansara, som Petur hegi högt øyre av, sigur, sá eti ikkje í úrstakjærenun sama vi honum. Ta nokta i Petur attur og i sama bile gól hænen. Ta føra nu Jesus fra Kaifase til landshövdinga borgina, men ta ver tullju av måttene, og sjálfur fóru tar ikkje inn i borgina til þess at tar ikkje skuldu gerast óreinir, men kundu eta påskalampe. Pilatus fóru tar ut til tarra og sigur hverja klæfu fóra tid móti hesson mannen. Þar sværa og sötu vi hann, vær hann ikkje en illgirar mævur, þá höfðu við ikkje verið komni til tóin vi honum. Pilatus segi þá vittar, tætje tíð hann og dömi hann eftir ló tykkara. Jötanir sötu vi hann, okkun ikkje löft að tega negra mann af lúfi. Tói að Jesu orð skuldu gengi út, som hann segi, þá hann kunngjörði, hvern degi hann skuldu dodja. Pilatus fór þá innatur í borgina og hann kallaði Jesus til sín og segi við hann, þú kongur jötana? Jesus sveraði, sigur þú þetta á þar sjálfun, eller hefði ærri sagt þær til ummi? Pilatus sveraði, ég þá jötu? Folk tutt og høgusprestanir hava fingi mær til. Hvað hefur du gjørst? Jesus sværaði, rúiðu mútt ikki av hesun heimi. Ver rúiðu mútt av hesun heimi, þá hefðu sveinar múinir strúst fyrir mér til þess að þið ikki verð gífin upp til jöðanar. Men nú rúiðu mútt ikki heiðanir. Pilatus segir þá við hann, men svo þú kongur kostinni. Jesus sværaði, svo som þú sigur, ég kongur. Til þess ég föttur og til þess kom ég heiminn að ég skal vitna sannleikan. Ein og hvör som af sannleikanum høyrir rödd múina. Pilatus sigur við hann, hvert sannleiki? Og þá hann sagt þetta, fór hann útattur til jötanar og sigur við þær, ég finn ég onga sök til honum. Men þeir sigur til tíkun að ég sleppi tíkun einun leysun postjunar. Vilja þeir nú að ég skal sleppa tíkun konju jötana leysun. Þær rópa út á attur og sötum, nei, ekki honum, men Barabbasi. Men Barabbas ver rånsmægur.
0: Vi tar til Jón Sigurd Johannesen, lesa ur evangelionon etter Johannes. Hetta Tjei. Tjei. Kristlit kringvarp. Vit høyrast.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lúskar eftir sé.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálf vandi hvað er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.
1: Jón Sigurd Johannesen lesen av ur evangelionon eftir Johannes.
3: 16. kapittel. Hette har vi talat til tikkaren fyrir at tid ikkje skulle få mein boa. Tær skulle køyra tikkun ut ur samkomi husnum. I at han stund kjemur tøy kvurt han som dreper tikkun skal halta at han veitir gode eina durskan. Og hetta gjerra tær er tøy at tær kvarskje kjenna fægiren etla me. Men hetta har vi talat til tikkaren fyrir at tid tøy han stund kjemur skulle minnast at I hava sagt tikkun til ham. Men hetta segi tikkun ikkje av fyrstu tui vi tega at I vær tja tikkun. Men nu færi I bústur til hans særa som sendi mig, og öngin tikkara spyr mig hver festu. Men av tui at I hafi tala hetta til tikkara hefur sorg fyllt hjarta tikkara. Men I segi tikkun sannleikan, tegir tikkun a gagne at I færi bústur. Tui at færi ikkje bústur, kemur talsmaurin ikkje til tikkara, men færi bústur skal ég senda hann til tykkara. Og tá ið hann kemur skal hann samføra heiminn synd og rattvísi og dóm. Synd eða tói að það ekki tryggva á mig, rattvísi eða tói að þau færi til færin og tíð suttja mig ekki langur. Men dóm eða tói að höfdingin við hessum heimi dömdur. Enn hef ég nekva að segja tykkun, men tíð ekki mentir að bera til hann Men tá ið hann kemur sannleikans andi, tá skal hann vela ja tikkun til allan sannleikan. Tí at hann skal ikki tala av sér sjálvun, men hvert sum hann høyrir skal hann tala, og tær sum skal koma skal hann kunngjera tikkun. Hann skal dyrmeta meg, tí at hann skal taka av munnun og kunngjera tikkun. Alt tær sum fægirin hevur mutt, tí segi eg at hann tekur av munnun og kunngjera tikkun. Lutla stund og tíð suttja mig ikkje langur, og aftur lutla stund, tá skulu tíð suttja mig. Tá sattu nekra lærusveinan hansara hvur við annan. Hvað hetta sum hann sigur við okkun? Lutla stund og tíð suttja mig ikkje, og aftur lutla stund og tíð skulu suttja mig. Og eg færi til fægirin. Tá sattu tói, hvað hetta sum hann sigur lutla stund? Við skilji ikkje hvað hann talar. Jesus visste at her atla var spyrji hann og hann segi vitt her, det hetta tidsskifte år tikkara mittlun, det segi lutla stund og tid suttja mig ikkje, og atur lutla stund og tid skulle suttja mig. Sannelega sige tikkun, tid skulle gråta og emka tikkun, men heimeren skal fegnast. Tid skulle vera sorgarbunner, men sorgtikkara skal vera vend til glegi. Konan som skal eia baden hefur sorg, tói að tói mi hennar komin, men tói hún hefur ótt badni, kemur henni ikkje langur neginna og í hú fyrir gleginna eða en menneska fødd í heimin. Æsni tíð hefa tóa nú sorg, men ég skal suðja tíkon attur og tóa skal jasta tíkara gleiast og öngin skal tega glegi tíkara frá tíkon. Og tann degin skulu til ikkje spyrja mig neka. Sannelega sige tíkon, Hver tid så bia færgeren det skal han djeva tikkun ui navne munum. Hier til heva tid åndsje bia ui navne munum. Bia og tid skulle fua, fyrir jeg glede tikkara kan vera fullkomen. Hette vi tala til tikkara ui luknelsum. Tann stund kjemur, ta i ikkje langur skal tala til tikkara ui luknelsum, men bænt fram kunngjera tikkun færgeren. Tann degin skulle tid bia i navne munum, og eg sigi tikkun ikkje at eg skal bia fægirin fyrir tikkun. Tui að fægirin sjálfur elskar tikkun, eða tui að tid hafa elska mig og trú at eg gingin út frá fægirnum. Eg gingin út frá fægirnum og komin í heimin. Eg færi úr heiminum attur og færi til fægirin. Lærusveinar hans að sigja, sui, nú tala tu bænt fram, og sigur ondkje luknelse. Nú vita vit at du vast allt, og at her ikkje tørvar at negar spyr til. Tess vegna tryggva vid at du komin fra gode. Jesus vera i taimun, nu tryggva tid. Så i tann stund kjemur og langt komin, ta i tid skulle spia sumtur kvör til sutt og leda mig vera ensamallan etter. Ta jeg ikke ensamallur, tog at fægirin vinn mer. Hette vi tala tiltikkaran til tess at tid skulle hava fri og i mer. Og i heimunun hava tid trångt, men hava gott trest, I hava vunne sigur av heimunum. Seidjandi kapitul. Hetta tala I Jesus, og han lytti upp eion sunnum til himmalin og segi, Fægir, tuimin komin, gjer son tuin durmetan, til þess að sonurinn skal durmeta te. Eins og tu hefur givi honum vald og öllun holdin, til þess að han kan gefa öllun tæmun, som tu hefur givi honum, evigt lúv. Men hetta eitt eviga lúvin, at hær kenna te, hin eina sanna gút, og tann som tu sendi, Jesus Krist. I hefur durmeti a jörunum vi a fullföra tann gerning som tu fekst mell a gera. Og gjer tu nu me, dur mettan fægir, tja ter, vi tarri durd, som I hei tja ter, og en heimeren vert hil. I hef I åpenbæra navn tutt fyrir taim og mannun som tu gafst mer ur heimunun, tær var og tuiner, og tu gafst mer tær, og tær hefa varvætt år tutt. Nu vita tær, at allt som tu hefur givi mer fra tær. Tui at årene som tu gafst mer hef I givi taimun, og tær hefa tigi vitt taimun, og tær hefa sanna til fullnar at I komin fra tær, og tær hefa tru at tu hefur sent mig. Jeg bygge fyrir taimun, ikkje fyrir heimunum bygge, men fyrir taimun som tu gafst mer, tui at tær tuiner. Og allt mutt tutt, og tutt mutt, og voren durmettur ui taimun. Og ikkje langur ui heimunum, men tær ui heimunum, og komi til tuin. Heila I fægir varva I tær ui navnu tuinun, som tu hefur givi mer, til þess at tær mi a vera ett, eins og vit. Ta I verja taimun varvætt I tæri navnu tuinun som tu hefur givi mer, og I varði tær og öngin tarra glætagist utan glætanar sonurinn fyrir að skriftin skuldi gengi út. Men nú kom ég til tuin og hetta tali í heimunun til þess að þær skulu hafa gleði vina fullkomna og í sér sjálfum. Ég hefði givi taimun orðtutt og heimurinn hefur hetta tær eða því að þær ekki eru á heimunun eins og ég ekki í á heimunum. Ikki bygi að þú skal tega þær bústur úr heimunum, men að þú skal varvæta þær frá því illa. Þær ekki á heimunum, eins og ég ekki í á heimunum. Halga þær sannleikanum, og tutt sannleiki. Eins og þú hefur sendt mig í heimun, svoleiðis hef ég eisni ég sendt þær í heimun. Og ég helgi mig sjálfan fyrir þær, til þess að þær eisni skula vera halgægir í sannleika. Men ég bygg ekki eina fyrir hessum, men eisne fyrir tæmun som fyrir orðtarra fer að tryggva mig, að tær allir mig að vera ett, að eins og tjú fægir erstu í mer, og ég í tær, tær eisne mig að vera í okkun, til þess að heimurinn skal tryggva að tjú hefur sent mig. Og durduna som tjú hefur givi mer, hef ég givi tæmun, til þess að tær mig að vera ett, eins og vit og ett. Ég í tæmun og tjú í mer, til þess að þær mig að vera fullkomulega samændir til ætt, til þess að heimurinn maður sanna að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskat þær eins og þú hefur elskat mig. Fægir vil að þær som þú hefur givi mér æsni skulu vera tjá mér her som ég til þess að þær mig að skúa durdmúina som þú hefur givi mér, því að þú hefur elskat mig varinn heimurinn ver grundaður. Rattvísi fægir, og heimurinn hefur ekki kjent þig, men ég hefði kjent þig, og hessir hefði sanna að þú hefur sent mig. Og ég hefði kunngjört heim og nántutt, og skal kunngjöra þig, til þess að kærleikinn som þú hefur elskat mig við, skal vera í tæmun, og ég í tæmun. Og að tjandri kapitul. Þá Jesus hefði sagt þetta, gekk hann út við lærusvænum sunnum og yfir lökinn Kedron, her som en ústagerur ver, som han fór inn ui og lærusvænar hansara. Men æsni Júta som sveik hann kjendi stegin tog at Jesus var ofta kommet sammen her vid lærosvein og synum. Ta tog Judas vaktarmennar og nekra sveinar fra høvusprestenun og fariseernun vissar og kjemur hier vid kindlun og lampun og vatnun. Ta Jesus nu visti alt som koma skuldi yfir hann, gekk hann fram og segi vittar hverjun leida tid etter. Ta sværa av honum etter Jesus ur Nazaret. Jesus sier vittar til i ég. Men eisne Judas som sveik hann stó her tja dæmum. Ta hann og segi vittar til i ég, hópa og tar attur etter hæle og fullu til gjerar. Han spurði þær þá aftur hverjum leita þitt eftir, men þær söttu eftir Jesusu úr Nazaret. Jesus sveraði, ég hafi sagt ykkun að þið í ég. Það þá mér til leita eftir, svo leti hésar færa. Til þess að það orði skuldi gengi út sem hann hegi sagt, ég misti ongan á tæmun sem þú hefur gífi mér. Simon Petur som hegi svör, brátt hví nú og slá tænaran til höfusprestunum og högdi á honum högra oira. Men náni á tænaranum ver Malkus. Þá segi Jesus við Petur, stikk svöru í slúranar. Skal ég ekki drekka skálana som færin hefur gífi mér? Vaktarmenninir og höfusmeðurinn og tænaranir til jötunum tóku nú Jesus og bundu hann. Og þar fördu hann fyrst til annarsar, tog at han var verfægir Kaifasar som var høvusprestur til åren. Men det var Kaifas som hegi givi jötunum til råa at det var ganglitt at ein mævur døgi fyrir fölkje. Men Simon Petur fyldi at han av Jesus og ein annar lærosveinur. Men tann lærosveinurinn var kunnigur við høvusprestin og han fór saman við Jesus inn í gærin til høvusprestinum. Men Petur var standande utanfyrre vid dittnar. Ta fór hin lærosveinurinn út som kunnigur var vid høvusprestin og tala i vid úratærnina og førde Petur inn. Úratærnan sigur ta vid Petur, er tu ikkje eisni ein av lærosveinunum til hesum mannen? Han sigur, ikkje i tæ. Men tænarenir og sveinanir stóu her utanum en kola eld som der hattu kynnt, tog jeg kalt vær og vermte seg. Men eisne Petur stod tja dæmon og vermte seg. Høvusprestren spurte nu Jesus om lærosveinar hansara og om læro hansara. Jesus sværa i honom, I hef tala åpenberliga fyrir heimenon, I hef alltid last i samkomihusen og i halkedomenon, her som alle jødaner koma saman, og i London hef vi ønske tala. Hvor spyrst du med? Spyr þær som hefa horst hvað ég hefa tala til þærra, svo ég þær vita hvað ég hefa sagt. Men úr tói hann segi þetta, gef ein af sveinunum som tjóa stó, Jésúsi högg að kinn og segi, sverra tú sólægis höfusprestunum. Jésús sverra í honum, hef ég tala illa, ta prekkfæja til illt, men hef ég tala vel, hví slart þú mig? Annars sendi hann nú bunnan til Kaifasar, höfusprestin. Men Simon Petur stó og vermdi sig. Ta söttu þar við hann. Ertu ekki æstnu tjú, ein af lærosveinum hansara. Hann nokta í og segi, ikki í tjá. Ein af tjánarn undi höfusprestinun, ein skilmeur hansara, som Petur hegi högt öyre á, sigur, sá eti ikki í úrstakjærinun sama við honum. Ta nokta i Petur attur og i sama bile gól hænen. Ta føra nu Jesus fra Kaifase til landshövdinga borgina, men ta ver tullju av måttene, og sjálfur fóru tar ikkje inn i borgina til þess at tar ikkje skuldu gerast óreinir, men kundu eta påskalampe. Pilatus fór tøy út til tarra og sigur hverja klæfu føra tid móti hesu manni. Þar sværa og sötu við hann, vær hann ikkje en illgirar meður, þá höfðu við ikkje verið komnir til tóin við honum. Pilatus segir þá vittar, tætje tíð hann og dömi hann eftir lóg tykkara. Jötanir sötu við hann, okkun ikkje löft að tega negra mann af lúfi. Tói að Jesu orð skuldu gengi út, som hann segi, þá hann kunngjörði, hvön degi hann skuldu dodja. Pilatus fór tó innatur í borgina og hann kallaði Jesus til sín og segi við hann, Ert þú kongur jötana? Jesus sveraði, Sýr þú hætti á þar sjálfun eðla hefði ærið sagt þær til ummi? Pilatus sveraði, Íri ég þá jöti? Fólk tutt og hugusprestanir hefa finnst mér til. Hvað hefur þú gjörst? Jesus sveraði, Rúiðu mútt ekki á hésun heimi. Ver rúiðu mútt af hésun heimi, þá hefðu svænar múinir strúst fyrir mér til þess að þið ekki verð gífin upp til jötanar. Men nú rúiðu mútt ekki hérna. Pilatus segir þá við hann, Men svo þú kongur kostinu. Jesus sveraði, Svo som þú sýr, ég kongur. Til þess ég föttur og til þess kom ég heiminn að ég skal vitna sannleikan. Ein og hvör som af sannleikanum høyrir rödd múina. Pilatus sýr við hann, hvert sannleikin? Og þá hann ég sagt þetta, fór hann útattur til jötanar og sýr við þær, ég finn ég onga sök til honum. Men þeir sýr til tíkun að ég sleppi tíkun einun leysun postinar. Vilja þeir nú að ég skal sleppa tíkun konju jötana leysun. Þær rópa út á attur og söttu, nei, ekki honum, men Barabbasi. Men Barabbas ver rånsmævur.
1: Vi tar til Jón Sigurd Johannesen, lesa ur evangelionon etter Johannes. Du lortar etter Tjej, Kristligt Kringvarp.

Þetta er Shay. Við hörast. Klokkan nú færni á Shay. Vi færni at endursenda sendisna við vegin frá í morgun. Það var Daniel Adol Jakobsen som leit til rattis.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Jón Sigurd Johannesen lesen ur evangelionon eftir Johannes.
2: 16. kapítul. Hetta havi eg talað til tykkaran fyri at tíð ikki skulu fáa mein búa. Tær skulu køyra tykkun út úr samkomu húsnum. Ja, at hann stund kemur tøy kvørt hann sum drepur tykkun skal halda at hann veitir gode einar durskan. Og hetta gera tær er tøy at tær kvørki kenna fæirin ella me. Men hetta havi eg talað til tykkaran fyri at tíð tøy hann stund kemur skulu minnast at eg havi sagt tykkun tær. Men hetta segir tykkun ikki av fyrstu tøy við tær at eg vær kjá tykkun. Men nú færi eg burtur til hansara sum sendi meg og eingin tykkara spyr meg hver ferst tú. Men at tøy at eg havi talað hetta til tykkara hevur sorg fylt hjarta tykkara. Men eg segi tykkun sannleikan, tær tykkun að gagna er tí færi burtur. Tøy at færi ikki burtur kemur talsmaðurin ikki til tykkara. Men færri bústur skal eg senda hann til tykkara. Og tá hann kemur skal hann samføra heimin synd og rattvísi og dóm. Synd er tøy at hann ikkje tryggva á meg, rattvísi er tøy at eg færi til færin og tíð søgja meg ikkje longur. Men dóm er tøy at høvdingin í hesum heimi dømdur. Enn hef eg nekva að segja tykkun, men tíð ikkje mentir at bera til hann nú. Men tøy hann kemur sannleikans andi, tá skal hann vela ja tykkun til allan sannleikan. Tí at hann skal ikki tala av seg sjálvun, men kvært sum hann høyrir skal hann tala, og tær sum skal koma skal hann kunngera tykkun. Hann skal dyrmeta meg, tí at hann skal taka av munnun og kunngera tykkun. Alt tær sum fæirin hevur mutt, tí segi at hann tekur av munnun og kunngera tykkun. Lutla stund og tíð søgja meg ikki longur og aftur lutla stund tá skulu tíð søgja meg. Tá sagði nekkur av lærusveinan hansara hvor við annan. Hvað hetta sum hann segir við okkum? Lutla stund og tíð søgja meg ikki og aftur lutla stund og tíð skulu søgja meg. Og eg færi til fæirin. Tá sagði tøy, hvað hetta sum hann segir lutla stund? Við skilji ikki hvað hann talar. Jesus visste at her atlau var spyrji hann og hann segi vitt her, det hetta tidsskifte år tykkara mittlun, det segi lutla stund og tid suttja mi ikkje, og atur lutla stund og tid skulu suttja mi. Sannelig sige tykkun, tid skulu gråta og emka tykkun, men heimeren skal fegnast. Tid skulu vera sorgarbunner, men sorgtykkara skal vera vend til gleði. Konan som skal eia batn hefur sorg, tøy at tøymi hennar er komin, men tøy hon hefur ått batnum, kemur henni ikkje langur neyina og í hú fyrir gleyina eða en menneska fødd í heimin. Æsne tíð hefa tøy hann sorg, men eg skal søgja tykkun aftur, og tøy skal hjarta tykkara gleyast, og öngin skal teka gleyi tykkara frá tykkun. Og tann dagin skulu tøy ikkje spyrja mig nekka. Sannelig sige tykkun, hver tid så bia færgeren det skal han djeva tikkun og i navne munum. Hier til heva tid åndsje bia og i navne munum. Bia og tid skulle fua, fyrir glede tikkara kan vera fullkomen. Hette vi tala til tikkara og luknelsum. Tann stund kjemur, ta i ikkje langur skal tala til tikkara og luknelsum, men bænt fram kunngera tikkun færgeren. Tann dagin skulu tid bia og i navne munum, og eg sigi tykkun ikkje at eg skal bia færgeren fyrir tykkun. Tøy at færgeren sjálvur elskar tykkun, og tøy at tid hava elskar meg og tru at eg gingin út frá færgernum. Eg gingin út frá færgernum og komin í heimin. Eg færi úr heiminum aftur og færi til færgeren. Lærusveinar hansar að sia, sui, nú tala tú bænt fram, og sigur ondkje luknelse. Nú vita vid at du vast alt, og at her ikke tørvar at negar spyr til. Tess vegna tryggva vid at du er kommet fra gode. Jesus sværa i taimun, nu tryggva tid. Så i tann stund kjemur og lang og kommet, ta i tid skulle spia sumtur kvör til sutt og leda mig vera ensamallan etter. Ta ikke ensamallur, tog at fægirin vinn mer. Hette vi tala tiltikaran til tess at tid skulle hava fri og i mer. Og i heimunnen hava tid trångt, men hava gott trest, i hava vunne sigur av heimunnen. Seidjandi kapittel. Hetta tala i Jesus, og han lytti upp eion søgnum til himmalen og segi, Fægir, tøymen komin, gjer son tøyn durmettan, til þess að sonurinn skal durmetta til. Eins og tu hefur givi honum vald og öllum holdum, til þess að hann kan gefa öllum tæmun som tu hefur givi honum efitt lúf. Men hetta eitt efja lúfin, að hær kenna til hinn eina sanna gút, og hann som tu sendi, Jesus Krist. Ég hefði durmett í að jörunum við að fullföra þann gerning som tu fekst með að gera. Og ger tu nú með durmettan fægir, tjátt her við þarri durd som ég hegi tjátt her og erinn heimirinn verð hýl. Ég hefði uppenbera nántuð fyrir tæmum mannum som tu gafst með úr heimunum. Þær voru tvínur og tu gafst með þær og þær hefði varvætt úrtuð. Nú vita þær að allt som tu hefur givið mér frá þær. Tví að orðinu som tu gafst mér hefði givið tæmun og þær hafa tíði vitt tæmun og þær hafa sanna til fullnar að ég komin frá þær og þær hafa trú að tu hefur sent mig. Ég býi fyrir tæmun, ikkje fyrir heimunum býi ég, men fyrir tæmun som tu gafst mér tví að þær tvínur. Og allt mútt tutt og tutt mútt og vorin durmettur og í tæmun. Og ég ikkje langur í heimunum, men þær í heimunum og ég komi til tún. Heilagi fægir varvæ þær í náni túnum som tú hefur givið mér til þess að þær mig að vera ett, eins og vít. Þá ég verðsat heimun varvæ þær í náni túnum som tú hefur givið mér og ég varði þær og öngin þar að glæta íst utan glætanar sonurinn fyrir að skriften skuldi gengi út. Men nú kom ég til tún og hetta tali í heimunum til þess að þær skulu hafa gleði vina fullkomna og í sér sjálfum. Ég hefði givið þær mun orðtutt og heimurinn hefur hetta þær eða því að þær ekki á heimunum eins og ég ekki á heimunum. Ikki býi að þú skal taka þær bústur úr heimunum men að þú skal varvæta þær frá því illa. Þær ekki á heimunum eins og ég ekki á heimunum. Halga þær sannleikanum og tutt sannleiki. Eins og tú hefur sent mig í heiminn, svoleiðis hef ég eisni ég sent þær í heiminn. Og ég helgi mig sjálfan fyrir þær til þess að þær eisni skulle vera halgægir og sannleika. Men ég býi ekki eina fyrir hessum, men eisni fyrir tæmun som fyrir orðtarra fer að tryggva mig, eða þær allir mig að vera ett, eða eins og tú fægir eistu í mér og ég í þær, Þær æsni mig veru í okkun til þess að heiminni skal tryggva að tjú hefur sent mig. Og durduna som tjú hefur givið mér hef ég givið tæmun til þess að þær mig að vera ett eins og vít og ett. Ég í tæmun og tjú í mér til þess að þær mig að vera fullkomulega samændir til ett. Til þess að heiminni maður sanna að tjú hefur sent mig og að tjú hefur elskat þær eins og tjú hefur elskat mig. Fægir ég vil að þær som tú hefur givið mér æsni skulu vera tjá mér her som ég til þess að þær mig að skúa durdmúina som tú hefur givið mér, því að tú hefur elskat mig varinn heimurinn verð grundaður. Rattvísi fægir og heimurinn hefur ekki kjent þig, men ég hefði kjent þig og hessir hefa sanna að tú hefur sent mig. Og ég hefði kunngjört heimun nántutt og skal kunngjera þig, Til þessa kærleikin som tú hefur elskat mig við skal vera í tæmun og í tæmun. Og aðtjandi kapitul. Tó Jesus hegi sagt þetta, gekk hann út við lærusvænum sýnun og yfir lötin Kedron, her som en úrstagerur ver, som hann fór inn í og lærusvænar hansara. Men eisne Jútas som sveik hann kjente stegin, tog at Jesus var ofta komin saman her vi lær og svein og synum. Ta tog Jútas vaktarmennar og nekrar sveinar frá høgusprestanun og fariseernun vissar og kjemur hér við kindlun og lampun og vopnun. Ta Jesus nu visti allt som koma skuldi yfir hann, gekk hann fram og segi vitt hær hverjun leida tid etter. Þær svera á honum, etter Jesus segjur Nazaret. Jesus segir vitt hær, þegar í ég. Men æsni Jútas som sveik hann stó her tjá dæmum. Þær hann og segir vitt hær, þegar í ég, hópa og þær attur etter hæle og fullu til gjærar. Hann spurði þær þá attur hverjun leita þitt etter, men þær söttum etter Jesus segjur Nazaret. Jesus svera ég, Vi har sagt ikon at det i en. Det at han til leite etter, så lær til hæsar færa. Til dess at det året skulle genge ut som han har sagt, jeg miste i ångan av taimon som to hever give mer. Simon Petor som har svør, bra tog nu og slå tænaren til høves prestonen, og høgde av honom høgra øyra. Men navnet av tænaren var Malkus. Ta segi Jesus vi Petur, stikk svörri og slúranar. Skal ég ekki drekka skalana som fægirin hefur gífi mér? Vaktarmenninir og höfusmeðurinn og tænararnir tja jötunum tókun og Jesus og bundu hann. Og þar fördu hann fyrst til Annasar, tói að hann var verfægir Kæfasar som var höfusprestur te ári. Men það var Kæfas som hegi gífi jötunum til rá að það var ganglitt eða ein meður dói fyrir fölki. Men Simon Petur fylgdi að hann á Jesus og ein annar lærusvænur. Men þann lærusvænurinn var kunnigur við höfusprestin og hann fór saman við Jesus inn í gærin til höfusprestinum. Men Petur var standandi utanfyrir við dittnar. Ta fór hinn lærusvænurinn út som kunnigur var við höfusprestin og tala í við úratærnina og fördi Petur inn. Úratærnan sigur ta við Petur, tú ekki eisni ein av lærusvænunum til hesum manni? Han sigur ekki í tea. Men tænararnir og svænanir stóu her utan en kóla eld som þar hattu kynnt, tói að kalt ver og vermdu sig. Men æsni Petur stóð tja dæmon og vermdi sig. Höfusprestrin spurði nú Jesus lærusvænar hansara og læru hansara. Jesus vera í honum, I hefði tala uppenbærlega fyrir heiminum, I hefði allt við lastu í samkomihúsun og í haldjudómunum, her som allir jötanir koma saman, og í London hefði ég öndsju tala. Hví spyrstu mig? Spyr þær som hefði horst hvað I hefði tala til þærra, Så í þær vita hvað ég hefði sagt. Men nú tói hann segi þetta, gaf ein af svænunum som tjóa stó, Jesusi högg að kinn og segi, Sværa til sólægis höfusprestinum. Jesus sværa í honum, hef ég tala illa, ta prekkfæja til ég illt, men hef ég tala vel, hví slart hún mig? Annars sendi hann nú bunnan til Kæfasar höfusprestin. Men Simon Petur stó og vermdi sig. Ta söttu þar við hann, ekki sérstnu tjú ein af lærusvænum hansara. Hann nokta í og segi, ekki ég tjáum. Ein av tænaren undir höfusprestunum, ein skilmeður hansara, som Petur hegi högt øyre av, sigur, sá eti ikkje úrstagærenun sama vi honum. Ta nokta i Petur attur, og i sama bíle gól hænin. Ta føra nu Jesus frá Kæfasi til landshövdinga borgina, men ta ver tulju av mottene, og sjálfur fóru tar ikkje inn i borgina, til þess að tar ikkje skuldu gerast óreinir, men kundu eta påskalampe. Pilatus fór þau út til þarra og sigur hverja klæfu föra tíð móti hessum manni. Þar sværa og sötu við hann, ver hann ekki en ilgirar meður, þá höfðu við ekki verið komnir til tóin við honum. Pilatus segir þá vittar, tekið tíð hann og dömi hann eftir lóð tykkara. Jötanir sötu við hann, okkur ekki löft að tega negra mann af lúfi. Tói að Jesu orð skuldu genga út, som hann segi, tói hann kunngjörði, kvön deia han skulle dodja. Pilatus får ta inn atur i borgina, og han kallar Jesus til sunn og segir vi han, Ertu kongur jødana? Jesus sverar jim, Sigur du hette av tar sjolvun, eller hefa ærir sagt der til ummi? Pilatus sverar jim, Eri ég ta jødum? Folk tutt og hugusprestanir hefa finnji mar til, hver hefur du gjørst? Jesus sverar jim, Rúiðu mútt ikki av hesun heimi. Ver rúiðu mútt av hesun heimi, tó hættu sveinar múinir strúst fyrir mér til þess að þið ikki verð gífin upp til jöðanar. Men nú rúiðu mútt ikki heiðanir. Pilatus segi þá við hann, men svo ert þú kongur kostinni. Jesus sverar ég, svo sum þú sigur, ég kongur. Til þess ég föttur og til þess kom ég heiminn að ég skal vitna sannleikan. Ein og hvör sum af sannleikanum høyrir rödd múina. Pilatus sýr við hann hvert sannleikin. Og þá hann ég sagt þetta fór hann út aftur til jötanar og sýr við þær ég finn ég onga sök tjó honum. Men þeir sýr tjá tíkun að ég sleppi tíkun einun leysun postinar. Vilja til nú að ég skal sleppa til kun konju jötana leysum. Þær rópa út á attur og söttu, nei, ikki honum, men Barabbasi. Men Barabbas ver rånsmævur.
0: Vi tar til Jón Sigurd Johannesen, lesa ur evangelionon etter Johannes. Du lortar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Du lortar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.
1: Up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Tú lustar eftir Tjei. Ikki tú að stólokkun og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarøver, tale, sang og tånløyk. Så du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 51-2-333-2-21-21. Takk for stålen.